znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Dario, život je loto.

Hvala vam najljepša. Virovala sam u vas od samog početka. Kao što ste i vi u mene. Hvala vam što ste došli ovdje, što ste učestvovali u ovom našem malom programu.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Karolina i Pijan Slavej. Si ljubela ki ljubiš. Ne

za jedan mig ili poveke do zori. Bel den za site posebe. Funkcija za nekoj što

Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Ništa ne radeći, ljudi se uče da rade zlo. Kad neistinu kažete preko plota, to je kleveta. Kad je kažete preko organizacije, to je mišljenje. Tamo gde duh ne vodi ruku umetnika, tamo nema umetnosti. Proverite da li ste zaista dobar čovek. Pomozite onima koji vam ne mogu uzvratiti. Iako je teško biti pristojan u nepristojnom vremenu, pristojnost je nešto veoma bitno u životu. Nema ništa opasnije od nemoralnosti. Zima je kao i žena. Ima i dobre i loše strane. Dobre strane joj se vide, a loše osjećaju. Ljudi grade previše zidova, a premalo mostova. Zakoni su paučina kroz koju prolaze velike muve, a u koju se hvataju male. Čovek je rođen slobodan, ali je ipak posvuda u lancima. Kad je neko glup, ne možete mu to ni dokazati. Ljubav je dokaz inteligencije, jer čovek bez ideja i prostak bez vaspitanja ne mogu biti zaljubljeni, pošto je ljubav najveća mudrost i najfinija duševnost. Vaša mržnja, pretvorena u električnu energiju, mogla bi osvetljavati gradove i gradove. Ako si već dvoličan, neka ti makar jedno lice bude lepo. Navika je jedna muka, a odvika stotinu muka. Nesta para, nesta prijatelja. Stotinu puta ponovljena laž postaje istina. U svetu ludih, biti nenormalan je kompliment. Čovek ne može da otkrije novi okean ako nema hrabrosti da izgubi iz vida obalu.

Se ušte nemam nikogo, a se čustvujem ko tvoj, ti si prsten venčalen,

poželím. More da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vinu.

0: melodična. Jeste li za ples?
1: Pa naravno!
0: Zaplešimo, malena moja, jer najbolja škola sam tvoja. Vidim taj

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Bubamara hit.
2: Dario, život je loto.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Ako imaš pamet, odi po pameta. Ako nemaš pamet, odi po pogovorkata. Ruska pogovorka. Pameten čovjek može da podnese sekakva istina. Glupaviot i sebičniot ja podnesuat samo ona od koja imat korist. Dušan Radović.
0: Biseri na mudrosta.

Dans les îlots, na se se dan, a noću sve se čuje, i svaka pjesma truje.

0: Točno je 19:30. Denaska je sreda, a sreda kaj Diners znači srećna sreda. Pobrzajte iskoristite gi neverojatnite rodendenski akciji kaj našite partneri. Diners Club. Rodendenot je naš, povolnostite sa vaši.
1: Bubamara on the air.

0: Kvalitna hartija za sikoje simejstvo. Kamelija.
1: Radio Bubamara.
2: She's crazy like a fool.

hiljadu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu